0: Non sei máis sangre non, porque a Xencia Galega de sangre ou nos tecidos ten unha amplia base de doantes habituales, pero nestas fechas desplázase dos seus domicilios habituales, entón sí, a convocatoria é moito máis complicada. Podes os avisar para doar, pero igual non están no seu domicilio. Sí. Por outra parte, temos que tamén incrementas un pouco a veces os accidentes de tráfico, que a demanda pode aumentar. E outra cosa importante é que casi o 70% do sangue que obtemos non vai para accidentes ou para intervencións, vai para pacientes crónicos, principalmente pacientes oncolóxicos ou hematolóxicos. E estos pacientes pois non collen vacacións e as súas enfermedades tampouco.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces o consumo e a necesidade de sangue é constante todos os días. Si nos disminuyen as entradas, non podemos garantizar que estos enfermos pues reciban correctamente os seus tratamentos.
1: Ajá. O sea, que para entenderlo, logo, xa hai unha necesidade de sangue, un consumo, por decirlo de alguna maneira, xa de cotío, habitual.
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: despois das estas dúas circunstancias, de que, ademais de que no verán, movémonos máis, pode haber máis accidentes, e por outro lado, movémonos máis, non aportamos, non colaboramos como sempre na
0: bueno,
1: doazón,
0: haciendo nas súas vacacións, pois bueno, tamén, bueno, tamén as merecen e os donantes tamén,
1: sí,
0: lógicamente,
1: sí.
0: Pero por iso é un poquinho máis complicado cadrar todo isto nos meses de verano.
1: Uh-huh. Bueno, e que pasaría? O importante é colaborar, Non importa, non lle poñamos fronteiras a isto, que xa bastante non las poñen. Pero quero decir que si un doante habitual, pero está vais a calquer outro territorio, non? E entonces ali hai unha unidade móvil de sangue, se adona ali que pa aquela zona. E viceversa, si alguén ven pa aquí,
0: sí,
1: dona e quédase aquí, en este caso en Galicia.
0: En Galicia, sí. Nos temos moitos doantes nesta época do ano que veñen a pasar o verano aquí, pois de Madrid ou de Andalucía ou de outras zonas de España, donan, e esa sangre donase para o centro, para Galicia, o mismo que os nosos donantes poden donar noutras zonas.
1: Bueno, pues vamos a facer eso no Brán, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Porque
0: nós temos 10 unidades móviles que percorren todos os concellos galegos todos os días, e temos 7 puntos locales de doación nas principales ciudades galegas, o sea, posibilidades de doar hai.
1: Xa. E quenes son ou quen podían doar? A ver, cales son aquelas premisas que si eres así en estas condicións pode ser doante?
0: Pois, en principio, calquer persona que sea maior de edad, que teña entre 18 e 70 anos, que sea unha persona sana e que con uns hábitos de vida pois medianamente saludables, ¿no?
1: Sí.
0: Logo nada, acudir a unha das unidades móviles e a BEN ou aos locales de doazón, e ali xa se facemos unha entrevista, que unha encuesta de salude que faise por un médico, pues se toman unhas constantes, fan unha serie de requisitos e xa pasarían a doar. Bueno, é un proceso que en 20 minutos podes axudar hasta 3 pacientes, porque a sangre non se transfunde tal como se obtén do doante. Fraccionas en 3 componentes, por unha parte os glóbulos vermellos, o plasma e as plaquetas. O sea que con unha doazón sola podes axudar hasta 3 persoas.
1: Xa.
0: Sí.
1: Bueno, pois nos como doantes logo que deixamos ali na unidade móvil un pouquiño, pero salimos unha satisfacción tamén de poder colaborar e axudar, non? Eso é tamén.
0: Non hai nada que por 20 minutos do teu tempo proporcione isto que proporciona de poder chegar hasta 3 personas, pois que están en moitos casos con enfermedades moi serias.
1: Uh-huh. Bueno, pois aí está a colaboración. Na Ría de Arousa, pois en bastantes sitios, váyanse enterando onde están, porque tamén as unidades. E senón, si coñecen algún doante habitual, pois pregúntelle, ti, cando vas a doar? Bueno, pois ese día tamén vou contigo. Incluso.
0: Temos unha página, que é unha página de ADOS, Asociación Galega de Donación. Aí, entrando en esa página web, xa están todos os desplazamientos que se producen esta semana e a semana posterior.
1: Bueno,
0: mañan, por exemplo, imos estar en Vila García, nunha empresa que se chama Profan, hasta as 5 da tarde, pero a partir das 5 e media volvemos a estar no lateral do auditorio hasta as 9 da noite. Mañá mesmo en Vila García, e a próxima semana tamén vamos a estar aí pola zona. O luns estamos todo o día en Meis, o martes, o miércoles estamos todo o día en Sanxenxo, xoves en Ribadumia, e o viernes xa volvemos outra vez a Vila García.
1: Pero doutora, se vale, decía vostede, ibas a estar cunha empresa, imagínome que é unha empresa con moitos traballadores ou traballadoras,
0: sí, fala
1: vostede
0: sí.
1: de Profan. As empresas tamén é importante esa conexión con
0: Ado? É moi importante, nos temos moitas empresas que colaboran con nosco, que facilitan a salida dos traballadores ese ratiño para poder doar, e as que estamos moi moi agradecidas, pois entre elas esta empresa de Profan de Vila García. Tamén orgullo do para nós que temos a empresa que máis dona de toda España, que máis donantes proporciona de toda España, que é Stellantis, Citroën. Facemos tamén 4 campañas ao ano ali, e bueno, tamén moitas facilidades. Inditex colabora tamén conosco. Bueno, non quero nombrar moitas.
1: Bueno, vale, pero
0: porque
1: pero,
0: me vou olvidar de que
1: lle
0: pode parecer
1: claro,
0: mal,
1: claro,
0: pero
1: claro.
0: A conserveras como Gealsas, como Friscos, como... Bueno, temos moitas, afortunadamente, toda a zona de Vigo, tamén de Porriño. Temos, bueno, unha forma de facer cos seus traballadores, un acto tamén para permitindolle que podan doar.
1: Moi ben, pois, doutora Xoane, Ana Xoane, responsable da área de hemodoación de ADO, moitísimas gracias por atendernos. Eso, vamos a animarnos a...
0: Sí, sí, a dedicar un ratiño de tempo nestas vacacións para
1: os
0: facer unha doazón de sangue.
1: Moi ben, pois moitas gracias e moi bon día.
0: Gracias a vostedes.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador a Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador a Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vila García a Pontevedra, 986 500052. Asador a Capela.

0: pues deixar esos traballos para ahora, para unha vez que concluíran esos partidos, porque sí que é certo que nos daba tempo. Tamén hai outro tema aí, que bueno, que se iba a facer uns traballos a maiores, non, este ano estábamos sí. mirando, que eses traballos sí que é certo que si esperábamos a facelos ahora, pois iban a poder a complicar, porque son traballos que o mellor que tardan mes, sobre mes e medio, para facer, bueno, un reforzo dos drenajes. Sí que ese es máis ou menos entre a siembra, bueno, todo o traballo que se iba a facer, sería mes e medio, e podería, bueno, un pouco complicar, non, ese inicio de Liga na Lomba, esa segunda xornada. De feito, bueno, o Arosa, que en este caso era o equipo que empeza antes a xogar na casa, bueno, antes que as Arosanas, claro, creo que me quero referir. En principio eles decían, bueno, pues non hai problema, por nós non habría problema que se ao final se alarguen esses traballos, pero bueno, creo que está, bueno, que xa se comentou que, bueno, esos traballos ao final non se poden facer, o drenaje, buscaremos outro momento para poder facelo. Si non é ao longo da temporada, pois na temporada pois seguiremos como fixemos a pasada, despois que se poderán facer pois o rematar a temporada, non? A temporada esta 2027-2028.
1: Que...
0: Perdón, 26-27.
1: Inicialmente, por lo tanto, se descarta esa actuación maior que estaba prevista. Bueno, cal foi o inconvinte? Certo que estaba polo medio ese partido do Celta, logo o partido do Trofeo San Roque. Pero bueno, ao mellor se podía buscar para este último algún outro escenario e axustar un pouco as datas. Se ve que se descartou isto hai tempo ou que?
0: Sí, non, se descartou básicamente por, bueno, temas administrativos, es decir, nos tiñamos pois unha partida que xa estaba aí prevista para facer esa actuación, que de 45.000 euros, é unha partida, bueno, importante, pero bueno, foi, o sea, está relacionada co tema do préstamo, ¿no? non é con fondos propios directos, sino que a través do préstamo, o préstamo que se solicita, bueno, para este ano que solicita o Concello, todavía non está adjudicado, non? Entonces, pois, bueno, tampouco se pode facer, ese un dos motivos, non? Polo que non se pode facer, pero bueno, es decir, o que falábamos antes, es decir, o ano pasado o campo respondeu, falando tamén cos clubs, tanto o Arosa como as Arosanas, pois tamén, eso, comentaban que, bueno, que en principio que si os traballos que se fixeron ano pasado den resultado, pois bueno, é certo que a nosa intención era facer ese reforzo, que non vai a poder ser pois esta temporada, pero bueno, esperamos que o campo poida responder igual cos traballos que se vienen facendo. Eso, eu o ano pasado, pois penso, non sei, se me tiramos un pouco de meroteca, penso que foi o ano que mellor estivo o campo de fai tempo, contando que incluso que este inverno foi un dos peores, dos de máis chuvia,
1: sí.
0: Dende fai tempo tamén. Entonces, pues bueno, un pouco contamos que eso, que o campo que poida responder ben, sobre todo por eso, porque se cambiou a forma de facer o picado, es decir, a forma de facer o picado antes era un picado non tan profundo, cando se fixeron os estudios dixeron, hombre, que fai falta meternos máis a fondo, porque si non chega a facer o efecto desexado, non? O final o picado é para poder despois meter a area dentro deses buratos que se fan o picado, e que ademais que con esa forma despois cando chova, pois que poda filtrar auga para baixo, non?
1: Sí.
0: E con eso, pois bueno, parece que con ese picado máis profundo que está respondendo.
1: Bueno, que está claro que non se vai a tocar o campo. Bueno, tocarme, quero decir, xogar ningún partido, nin facer adestramentos ata o segundo fin de semana do mes de setembro, que cando comezaría, digamos, ou cando debutaría, neste caso, en Vila García o Arosa, porque, bueno, descartou evidentemente levar a cabo ningún dos partidos amigables que están previstos nesta pretemporada. Bueno, vamos a ver si finalmente funciona esos traballos que se están a facer ahora, si melloran as condicións. O campo, bueno, non é que este maravilloso, pero tampouco está mal, non? E entonces, pues bueno, si melloran...
0: Sí, é certo, con... Claro, al final non é eso, pois moitas veces falan, non é balaídos, porque é certo que o que se invirte nun campo en outro, pois bueno, sí que é diferente, non? É complicado, pero bueno, o importante penso que ao final que o campo que este en boas condicións, que non sexa peligroso para os xogadores, que o balón que rode ben, al final que eso é o principal. E penso que, bueno, que de feito falaba con xogadores, con adestrador, incluso co presidente, non? En este caso, pois, do Arosa, e tamén